0: Тошкор мале тонгод
1: аанд микрожавара аанд
2: тэлэ
1: тэлэ
2: гайс
1: комсэн
0: балгын хүмүүс аа микрожавара